0: חבר'ה, אסי טל הוא זה שעזר לאופר בעיבוד המוזיקלי של השיר הזה, וזה האמת נשמע 1.5 מיליון פאונד. כי נראה לי שהפאונד יותר גבוה מהדולר.
1: ועכשיו, שיר מחודש בהשמעת בכורה.
0: טוב, זה רמי שקיבלתי...
1: מילת
0: מילת. זה רמי שקיבלתי הבוקר, והאמת, זה גרם לי קצת לצחוק, כי הייתה תקופה שבה לא היה שזם. והתפקיד שלי, בתור די-ג'י, היה תמיד לזהות את הבקשות של האנשים. לפעמים זה היה קל, לפעמים זה היה קל מדי, ולפעמים זה היה בלתי אפשרי. או מישהו שבא אליך ואומר לך, אחי, יש לך את השיר, נה, נה, נה. מה? אני נה, נה, נה, נה. אתה יכול לפעם, נה, נה. נו, יש לי להיט כזה, דביק עכשיו, נה, נה, נה. ועכשיו אתה אמור לזהות מזה שזה 1,000,001 שירים שיש לך בראש. אז למה אני אספר לכם את הסיפור הזה? כי איכשהו זה נכנס לתוך הרמיקס הזה, יצחיק אותי, לא ציפיתי לזה. וזה קטע שכולם מכירים. אבל האינטראקציה הקצרה הזאת היא הזכירה לי תקופה. הנה, קבלו את זה. הגרסה הזאת היא גרסה של אומן בשם זנס. אחרי זה אני אגיד לכם איזה שיר.
2: Hey, you there.
3: Who, me?
2: Yeah, play the sandstorm track.
3: What do you mean?
2: You know, the one that goes na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na